èrè lágbẹ̀jẹ̀ àràrá ìsunilákoruku kánú oko àgbàdo lagùn mọ̀nà lọ́fà àríjàgbéléjú àríjàsóró ò ṣe mo dúpẹ́ bàbá mi ọ̀jẹ́láde ọmọ ìyádùn ń relé.

àgbàlagbà inú ojújú tó tó ńlá gbọ́n nǹkan ńlá ni ẹ ṣe rí lórí títí ìgbìyànjú ajé tá a máa ń fúnra wa.

lápá àwọn obìnrin méjì tí mo sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Bàbá kan pè mí lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n mo bí sí ìgbà ìwé kí bàbá yẹn pè mí padà kò sí pè mí padà. Tí bàbá ẹ̀ bá ń gbọ́ kó pè mí padà lénìí o.

nígbà méje àánú olúwa àánú olúwa àánú olúwa àánú olúwa àánú olúwa àánú olúwa o fọ̀ láyé tèmi náà.

sport. Nítorí náà má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò. Lórí Splash FM, *347, *1004, *1#. Lórí Ládìlú FM, *347, *1004, *2#. O sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.kashe.ng. Ẹni ọdún méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta káàṣì ẹ̀. Ọ̀yọ́ Stadium Ibod ló fò tẹ̀lú káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀ nínú oṣù Ẹ́mbà yìí, àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀.

lérò tẹ̀mí. Ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe rí lákòókò tá a wà. Wọ́n wá ní pé kí lè rò pé a lè ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo yóò fi di ohun ìgbàgbé nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Kí la lè ṣe tí ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo? Mi ò sọ pé po báyìí o, gbogbo nǹkan pátápátá, àbí ògbẹ́nu sókè lọ́dọ̀ tí kí la lè ṣe gan-an? Kí ló yẹ kí ìjọba ó gbé nígbésẹ̀? Kí ló yẹ káwọn aráàlú ṣe láti mú kí ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo? Ìbẹ̀rù ìtàn ta símẹ́ǹtì ojoojúmọ́ wọn ń fi ilé. Gbogbo wa ló fẹ́ ra táìsì tó ló fẹ́ táìlì ilé. Lọ bí kó o bá tún lọ síbi tán ti ń ta àwọn kinní product POP tó o bá ná sí 85 lénìí tí ọba fi débẹ̀ lọ́la àti di 88 àbí 9000. Kí ló dé gan? Kí la lè ṣe? Ẹyọ ọmọ orílẹ̀ èdè Nàìjíríà 091-23-70-8675 091-23-70-8675 ẹ jẹ́ kó máa wọlé.

0: kò sí ogun kankan tó lè ṣẹ́gun. Tó lè ṣẹ́gun Ọlọ́run mi.
1: Ta
0: ni ogun? Ta ló lórí ogun?
1: Yorùbá ire nínú ayé mi.
0: Dandan yóò parí ohun tó ti bẹ̀rẹ̀. Olú ọba tó mọ̀ ìparí nínú ìbẹ̀rẹ̀ ni. Kì í bẹ̀rẹ̀ ohun tí ò tí ì parí.

ló mọ ìparí nínú ìbẹ̀rẹ̀ ṣe ti gbọ́ rí. Ó ti mọ ìparí ohun gbogbo kó tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Tàbí ó sì. Òun ló wà látètè kọ́ṣe ló ń bẹ nísìn ní òtún máa wà títí láéláé. Nítorí náà ni mi ṣe máa ń kì í báyìí pé aláàná ọ̀fàná olóòní ọ̀fọ̀ní ọlọ́la ọ̀fọ̀la ọlọ́jọ́ ọjọ́ gbogbo. Ìbàrẹ̀ o ẹlẹ́mí ẹ̀mí gbogbo ènìyàn ọlọ́la ọ̀fọ̀la ìlópin.

ẹni tó rò kó máa pọ̀n ẹ̀yẹn ẹni tó fẹ̀yìn tí yẹn tó rò pé òun ló máa gbà tó ń ṣe eye service tó ń ṣe kúrúfúrú tẹ̀lé yẹn ó lè má jẹun ló máa ràn lọ́wọ́ ọlọ́run nìkan ni.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.